Poezie sexy, fă-i tema parafon și de rut, rut mă rălegea. S-a întâmplat că de chipoc la ultima parte, ultima oară. Vom să mi vom dire să mi-o dizem și titlul și du jurnal pro oș. Agora, depois da Ruth Marlene, vamos com Agatha, Profundo de Mulher, para ouvir já se querer.